Koplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Ni na jednoj tački gledišta ne treba biti slep. Nedostatak talenta često se nadoknađuje nedostatkom karaktera. I večnost je nekada bila trajnija. Mogu li se na silu stvarati genijalne stvari? Da, samo treba imati tu silu. Po njihovim rečima ćete prepoznati što su hteli da prešute. Treba provocirati intelekt, a ne intelektualce. Približavajući se istini, udaljavamo se od stvarnosti. Stvarajte mitovi o sebi. Ni bogovi nisu drugčije počeli. Sila češće prelazi iz ruke u ruku, nego iz glave u glavu. Ima komada tako slabih da ne mogu sići sa scene. Postoji idealan svet laži gde je sve istinito. Ko preživi tragediju nije bio njen junak. Ljudi vole takve misli koje ih ne primoravaju na mišljenje. Sve je u rukama čoveka, zato ih treba često prati. Više volim natpis "Zabranjen ulaz" nego "Izlaza nema". Ne slažem se sa onim što misliš, ali ću do kraja braniti tvoje pravo da to kažeš. Čovek je jako dobar advokat za svoje greške i jako dobar sudija za tuđe. Ima žena koje vole samo svoje muževe. Nisu ništa posebno ti muževi, već te žene. Ako želiš videti dalje, moraš se popeti više. Puna pravda prelazi u nepravdu.

Točno je 8 časat i 30 minuti. Diši dlaboko. Radio Bubamara. Crnki, plavi, bordo, kafeavi, sitek je te čuva me ko bubre.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. lcollect.mk
2: Бубамара хит. Ана Петан, с тобом до звезда.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Nikoj ne može da bide pameten na prazen stomak. George Eliot. Pametni od popušta, kakva žalna vistina koja go vtemeluva vladenje to na glupavosta. Ebner Eschenbach. Pameten čovek ke nauči 10 nešta, a veruva vo jedno. Budalata ke nauči jedno nešto, a veruva deka znae 10. Kineska pogovorka.
0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
3: She's crazy like

zavoduši da veliki aplauz ako može. Sa tvojih usana vrućina ubija.

Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Dal će da vas umori ovaj vibab jutarnji, ovaj vibab jutarnji. Sjetite se, džezeri, kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali, sjetite se, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wing, with a bebop in your wing.